خونخورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگورتلی چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه